bot rapa pa pa pa ka panada yabada bot rapa pa ka panada yabada bot ikada bada bot yes mojanot rapa pa ka panada ikada bot rapa panada

Ya banaba, you kada banana, ya banaba, you kada banaba. Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba, Rabba